أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının,

0: onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən ana dili Azərbaycan məktəbi layihəsində müəllim

kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərdiyim

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.
2: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Şuşanın Saatlı məhəlləsində ucalan Saatlı məscidi də bu tarixin şahididir. Məscid 1883-cü ildə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında Pənahəli xanın 1759-cu ildə inşa etdirdiyi məscid və mədrəsənin yerində tikilib. Vaxtı ilə bu mədrəsədə Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından olan Molla Pənah Vaqif dərs deyib və elm, marif və milli düşüncənin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Şuşanın məhəllə məscidləri arasında Saatlı məscidini fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun minarəyə malik olmasıdır. Bu memarlıq elementi məscidə həm estetik, həm də tarixi baxımdan xüsusi dəyər qazandırır. Lakin işğal illərində bu müqəddəs məkan da vandalizmdən yan keçmədi. Erməni silahlı birləşmələrinin atdığı mərmilər nəticəsində minarənin eyvanı dağıdıldı. İnteriyerdəki nəfis bəzəklər və şəbəkə üslubunda hazırlanmış pəncərələr məhv edildi. Daş döşəmələr sökülərək aparıldı. Bununla kifayətlənməyən işğalçılar bərpa adı altında binanın memarlıq simasını dəyişdirməyə cəhd göstərərək, dam hissəsində tarixi görkəmə uyğun olmayan əlavələr elədilər.

0: Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra Saatlı məscidi də öz əsil simasına qayıtdı. 2021-2023-cü illərdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, İtaliya və Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə həyata keçirilən bərpa işləri zamanı məscid ilkin memarlıq üslubuna uyğun şəkildə yenidən bərpa olundu. Talan edilmiş minarələr yenidən ucaldıldı, divarlar möhkəmləndirildi və tarixi memarlıq elementləri böyük dəqiqliklə bərpa edildi. Bugün Saatlı məscidi yenidən Şuşanın səmasına doğru ucalaraq, xalqımızın tarixi yaddaşını, milli mənəvi irsini və əbədi dirçəliş ruhunu yaşatmağa davam edir.
1: İsmin ilə başladı, ey arzular məzhəri! Allah!

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın səsi.
4: Çəkdiyim şəkili verim yadigar. Baxanda görsünlər bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvəsində qar, bir yanda dərədən qalxan duman, çən. Qoy hamı bilsin ki, Şuşalıyam mən. Tarda dilləndirim rastı, mahuru, zümzümə eləyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, rəşid, xan, həmən. Qoy hamı bilsin.

0: Selamətsiz dinləyicilər. Mikrofonun önündə Aydəniz Məmmədəliyevadır. Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Xoşbanın Natavana həsr olunmuş növbəti verilişi təqdim edirik. O, saraylarda naz nemət içərisində böyüdü, ustadlardan dərs aldı. Uca Allah ondan heç nəyə əsirgəməmişdi. Zahiri gözəllik, fitri istedad vermişdi öz sevimli bəndəsinə. Amma zamanənin sərt yerləri onu sınaqlara məruz qoydu. Ayrılıqlar, xəyanətlər yaşadı. Sinəsinə övlad dağı çəkildi. Natəvan bütün bunlara rəğmən tarixin yaddaşına öz xeyirxahlığından, insanlığından qalmayan bir şəxsiyyət kimi həkk olundu.
1: Zəmanə saldı əcəb, möhnətül məlalə məni. O mahrudən uzaq, verdi qəm zəvalə məni. Tükəndi tab u təvan, ey xuda iləm yəzəli. Ya tez bu canımı al, ya yetir bu salə məni. Sənə nə qədr dedim, rəhm qıl mənə, getmə. Gəl indi gör ki, fərağın salıb nə halə məni. Nə yaxşı günlər idi kim, səninlə munis, səninlə munis idim. Zəmanə indi edib, sinə daxlı lalə məni. Müsalə yetməyibən, zar-ı natəvan qaldım. Edib fələk yenə həsrət, o məhcəb.
0: İstəkli dinləyicilər, söhbəti Professor Siyasi Elmlər Doktoru Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
2: Xoş gördük Əvvəniz xanım, təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqının ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri olan poeziyamızın iftixarı Xan qızı Xurşudbanu Natəvan Azərbaycan mədəniyyət tarixində lirik şair, rəssam, həmçinin ictimai xadim, xeyriyyəçi kimi şöhrət tapmışdır. Nizami, Füzuli, Nəvai kimi nəhəng şəxsiyyətlərdən yüksək poetik ənəsindən tərbiyə alıb böyüyən Natəvan 19-cu yüzillikdə Azərbaycanda yazıb yaradan qadın şairələrin ən istedadlı nümayəndəsi olmuşdur. Əvvəlki verilişlərimizdə də qeyd etmişik onun əsərləri haqqında bir sıra məlumatlar vermişik. Eyni zamanda da qeyd etmək istəyərdik ki, onun həm də şəxsi həyatı bir qədər keşməkeşli olmuşdur. Natəvan xan qızı olsa da onun şəxsi həyatı taleyindən o hər zaman narazı qalmışdır. Hələ uşaqlıqdan bir sıra məhrumiyyətlərin, uğursuzluqların acısını dadmalı olmuşdur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, xan qızı Xurşudbanının uşaqlığı xanlığın iflası ilə həm də eyni bir vaxta düşürdü. Ailədə hökm sürən məyusluq, pərişanlıq və əsəbilik heç şübhəsiz ki, ona təsir etməyə bilməzdi. Göz açıb sarayın cansıxıcı həyatını görən xan qızı ailədəki təhlikdən və quru ayinlərin icrasından artıq demək olar ki, həm də zinhara gəlmişdi. Natəvan öz hüquqsuzluğunu çox erkən dərk etmiş və ətrafda cərəyan edən hadisələrə də laqeyd baxa bilməmişdir. Atası Mehdiqulu xanın get-gedə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması istər-istəməz xan qızı Xurşudbanını da bədminləşdirmişdir.

0: Vous entendez la voix de Chucha. La voix de Chucha continue.
1: Kanlığın tamamilə ləğvi firavan həyat sürməyə adət etmiş ailənin müqəddəratı üçün də qorxu törətmişdi. Nataman 13 yaşındaykən Mehdiqulu xan ölmüş, ailə başsız qalmışdı. Belə bir vəziyyətdə fürsətdən istifadə edən şöhrətpərəst bəzi bəylər bu ailə ilə qohum olmaq xəyalına düşmüşdülər və fasiləsiz təklif və məsləhətləri ilə xoşudbanını çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdular. Ancaq Şuşadakı şərait, vəziyyət elə idi ki, Xurşudbanu Natavan həm də həmin dövrə nəzər salsaq, Çarizm Azərbaycanı demək olar ki, ələ keçirmişdi. Azərbaycan Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinin qurbanı olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, müəyyən qədər Şuşa şəhərində həyata keçirilən mədəniyyət tədbirləri və digər tədbirlər bütün bunlara təbii ki, maneçilik törədə bilmirdi. Amma belə bir şəraitdə Çarizm xan ailələrinin qohumlaşdırılması cəhdinə mane olmağa çalışdı və nəticədə də Qafqaz canişini Varansovu göndərdi və iqtisadi təzyiq göstərdi. Həm də hədə qorxu gəldi ki, Natavanı Çarın etibar etdiyi bir başqa birisi ilə, yəni Dağıstanlı knyaz Xasay xan Usmiyevlə evləndirsinlər və bu evlilik də baş tutdu və bundan sonra demək olar ki, Natavanın xoşbaxt ailə qurmaq arzusu da puça çıxdı. Qeyd etməliyik ki, Natavan eyni zamanda belə bir dövrdə həm də məcburiyyət qarşısında qalıb bir qədər Tiflisdə də məhz elə ailə həyatı qurandan sonra onun Tiflisdə yaşamasının əsas səbəbi məhz elə Xasay xan Usmiyevlə ailə həyatı qurması oldu. Və təbii ki, 1864-cü ildə Xasay xan ailəsini atıb getməsi, ondan sonra knyaz Loris Melikovla münaqişə nəticəsində sürgündə göndərilməsi, ondan sonra 1866-cı ildə orada özünü öldürməsi artıq xan qızı Xurşudbanın Natavana yenidən ailə qurmaq üçün bir əsas verdi. Amma həmin dövr elə bir zamanə idi ki, elə bir dövr idi ki, o qədər də bu məsələlər asan deyil idi. Yəni, həmin dövrdə həm də insanların siyasi şuuru, yəni həyata münasibəti o qədər də inkişaf etməmişdi. Və o baxımdan Natavan bir qədər asudə olmaq istədikdə anası Bədircahan bəyəm də vəfat elədi. Ailənin evin, qayğısı, təsərrüfatın ağırlığı da elə xan qızının üzərinə düşmüş oldu. Bir tərəfdən ailə dağılmışdı, bir tərəfdən anasının Bədircahan bəyəmin vəfat etməsi, xan qızının köməksiz, arxasız qalması onun demək olar ki, istəməyənlərin ona olan münasibətini bir qədər də mənfi qismdə fəallaşdırmışdı. Qeyd etməliyik ki, onlar Natavanın hər bir atdığı addıma da göz qoyurdular. Onun mədəni təşəbbüslərinə, xeyirxah tədbirlərinə də hətta bir qədər don giydirməyə çalışırdılar.
2: Talimiz səbir, mətanət istəyir.
3: Mirzə.
2: Bəncə uzaq yol çətindir.
3: Mirzə elə bil məni dəmir məngənə arası qoyub sıxırlar. Biz bu məngənədən heç bir zaman xilas ola bilməyəcəyik.
2: Xilas ola biləcək, Banu bəyim. Tarix çox məngənələri, zəncirləri qırıq-qırıq eləyir.
3: Nə vaxt? Nə vaxt yetişəcək o tarix, Mirzə? Nə vaxt?
2: Azərbaycanın cəsur, mərd oğulları yaşayır. Tarix bir iki nəslin ömründən ibarət deyil, Banu bəyim.
4: В эфире «Голос Шуши».
1: Buna baxmayaraq, Natavan belə bir şəraitdə digər bir addım atır. 1869-cu ildə Seyid Hüseyn Ağamirov adlı bir şuşalı ilə ailə qurur və nəticədə o ikinci bir ailə qurduqdan sonra Şuşadakı fəaliyyətini bir qədər də genişləndirir və ömrünün baxmayaraq ki, sonuna qədər yenə də təqiblərlə, təhdidlərdən yaxı qurtara bilməsə də, amma Natavan artıq bundan sonraki dövrdə Şuşada olan mühiti və eyni zamanda ona olan münasibəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün o artıq digər bir addım atır ki, keçən dəfəki verilişimizdə dediyimiz kimi məclis üzv təşkilatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, ondan sonra orada onun gördüyü xeyriyyəçilik işləri və s. Eyni zamanda onun bir ziyalı bir xanım kimi, ictimai bir xanım kimi Vladiqafqaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana səfərləri.
0: La voix de Chucha continue.
1: biz bir məsələni unutduq, istəyərdim bu barədə də qısaca olsa dinləyicilərin nəzərinə bir məlumat çatdıraq ki, onun 1858-ci ildə Xasay xan Usmiyevlə birlikdə Bakıda olduğu dövrdə Fransız yazıcısı Aleksandr Duma ilə rastlaşdığı haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Xasay xan Fransız dilində əsl parisli kimi danışması məhz Dumanı bir qədər təəccübləndirmiş, heyrətləndirmiş və onun sevincinə səbəb olmuş, aralarında dostluq münasibətləri yaratmışdı. Və onlar Abşeronda, Bakıda birgə gəzintiyə çıxmışlar. Bakı bağlarının birində onlar görüşmüşdülər. Natavanın eyni zamanda həmin dövrdə Bakıdan elə Şıx kəndinə daş yol çəkdirməsi haqqında ilk məlumatı da məhz biz Aleksandr Dumanın özünün yazdığı Qafqaza Səyahət adlı kitabından məlumat alırıq.
5: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşudbanu Natavan qarşılayır. Duma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Duma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natavan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şahmat Duma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natavana bağışlayır.

0: Şuşa sıkma güzeldeba.
1: Leyla Zerlo, Sautu Şuşa Müstemir.
2: Eyni zamanda onun uzaq şəhərlərdə oxuyan tələbələr, yoxsul alim, şair və sənətkarlar Xurşud Banudan yardım alması haqqında da məlumatlar vardır. Və bu barədə Kaspi qəzetinin 1911-ci il 146 saylı nömrəsində Qarabağla birlikdə bütün Zaqafqaziyanın sənət sahibləri onun himayəsinə sığınır adlı başlıqlı bir məqalədə nəşr olunmuşdur.
3: Buyurun, əyləşin. Cənab Seyitçi.
4: Banu bəyim, sizin tapşırığınız mövcübüncə 5 nəfər Rusiya, 5 nəfər də Parisə oxumağa getmək üçün istedadlı gənclər intiqab elədik.
3: Çox gözəl, özləri necə baxırlar?
4: Çox sevinirlər.
2: Həyatını dövrün tələbləri səviyyəsində qurmağa adət edən Natəvanın vətənində yaratdığı yeniliklərin, zövv və həvəslə gördüyü işlərin sədası artıq xaricə də demək olar ki, yayılmışdı. Onun bəslədiyi Qarabağ cinsli köhlən atlar 1867-ci ildə Parisdə, Əlcəzairdə, daha sonra isə 1869-cu ildə Moskvada dünya sərgisində birincilik qazanmış qızıl medala, fəxri fərmana layiq görülmüşdü. Tiflisdə təşkil edilən ölkə kənd təsərrüfatı sərgisində isə şairin əl işləri, becərdiyi buğda, arpa, dən sortları, ən yaxşı eksponat kimi münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilmiş, çox yüksək qiymət almışdır. Natəvanın eyni zamanda Qarabağı abadlaşdırması, Şuşanın mədəni görkəm alması, mədəni mühitini bir qədər də demək olar ki, daha da yaxşılaşdırması istiqamətində onun düşüncələrinin artması, eyni zamanda əhalinin daha çox düşünməsi, keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişik, bir daha vurgulamaq istəyərdim ki, bunu Mir Məhsud Nəvvaf Qarabağı da öz əsərində yazır ki, 1872-ci ildə o çətinliklə də olsa, amma öz vəsaiti hesabına Şuşaya içməli su çəkdirdi və o 1873-cü ildə 100 min manat sərf edilən o su 7 kilometrlik məsafədən sıldırım qayaların çaparaq Şuşaya çəkdirilən su mənbəyində necə daddaydısə Şuşaya gələrkən də eyni dadda həmin suyun demək olar ki, tamı, dadı qalmaqdaydı. Və bu da şəhər əhalisi üçün böyük bir fədakarlıq idi. Vətənpərvərlik nümunəsi kimi qiymətləndirilirdi. Yüksək ideyalara, pak niyyətlərlə yaşayan bu qeyrətli xan qızı Xurşud Banu Natəvan şəhər sakinlərinin 100 illik arzusunu həyata keçirdikdən sonra bulaq çəkdirməsi, eyni zamanda su anbarı çəkdirməsi, ondan sonra hətta buzxana çəkdirməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əsl mənada xan qızı Xurşud Banu Natəvan vətəninin rifahı naminə canını, varını əsirgəməyən, xalq yolunda ürəyini məşəl edən əsl el anası olmuşdu.
5: Şuşanın səsinin sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalar. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadır Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadır Mehraloğlu Qarabağ xanəndəlik məktəbinin bütün incəliklərinə, dərindən bələd idi. O, səsinə hökm eləyənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngüllələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşahxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anı icirdi. Tarın bütün pərdələrində sanki asüdə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb ortaya

oxuyarkən Səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadurun səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngulələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Bahadır Mehralıoğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehralıoğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər Pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnəyi yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehralıoğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın ləyaqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Daşlarda

çağdaş ve insan. Her insan yeryüzünde bir iz bırakmak istiyor. Kimisi bir sözle, kimisi bir eserle, kimisi ise bir evladla. Ama öyle izler var ki, onları yalnız taş koruyabilir. Bir ustanın çekicinin sesi, bir memarın hayali, bir igidin ayak izi, bir ananın duası, bir halkın ümidi. O insan zähmetinin izidir, medeniyetin taşıyıcısıdır, zamanın şahididir ve halkın yaddaşıdır. İnsan ve daşın birgə yarattığı abideler ise nesiller arasında qurulan en möhkəm körpüdür. Onlar keçmişi gələcəyi daşıyaraq bir millətin kimliyini və ruhunu yaşadır. Deyirlər daşın gözü yoxdur, amma o hamıdan çox görür. Onun qulağı yoxdur, amma əsirlərin səsini işidir. Onun dili yoxdur, amma tarix onun diliylə danışır. Onun ürəyi yoxdur, amma minlərlə insanın ürəyində yaşayır. Tarixi yaşadan daşlar bizə xatırladır ki, insan fanidir, zaman axıcıdır, amma mənəvi irs qorunduqca bir xalqın keçmişi də yaşayır. Hər

taş parçası keçmişdən gələcəyə uzanan səssiz bir körpü. Hər qədim abidə isə nəsillərə ünvanlanmış bir məktubdur. O məktubu oxumaq üçün bəzən gözlə deyil, qəlblə baxmaq kifayətdir. Daşın üzərindəki hər çat zamanın imzasıdır. Elə torpaqlar var ki, onların hər qayası bir salnamə, hər zirvəsi bir əsir, hər abidəsi isə zamanın susmayan səsidir. Azərbaycanın qədim yurdlarından biri olan Gədəbəy də məhz belə müqəddəs məkanlardandır. Kiçik Qafqazın sıldırım qayaları arasında qərar tutmuş bu qədim diyar, min illər boyu saysız hesabsız mədəniyyətlərin nəfəsini öz qoynunda qoruyub saxlamışdır. Burada dağlar yalnız təbiətin yaratdığı ucalıqlar deyil, həm də xalqın yaddaşını qoruyan daş kitabxanalardır. Gədəbəyin hər addımı insanı keçmiş aparır. Burada qədim yaşayış məskənləri, kurqanlar, siklop tikilləri, qalalar, məbədlər, körpülər və müdafiə istehkamları zamanın sərt sınaqlarından keçərək bu günümüzə gəlib çatmışdır. Onlar yalnız memarlıq nümunələri deyil, qədim Azərbaycan torpaqlarında formalaşmış yüksək mədəniyyətin, dövlətçilik ənənələrinin və mühəndislik düşüncəsinin canlı şahidləridir.

0: zəngin mədəni irs nümunələri Gədəbəy Ehtiyarşünaslıq Muzeyində bu gündə qorunur. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Gədəbəydə daş dövrünə, tunç və ilk dəmir dövrünə aid nümunələr tapılıb və bu gündə davam etdirilən arxeoloji qazıntılar zamanı uzun bir keçmişin sirləri ilə zəngin olan tapıntılar, Şoraz ağası, Mis dağ mağarası bizi təəccübləndirə bilir.
1: Xocalı Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti əsasən təmsil olunur qəbir abidələri ilə və yaşayış yerlərindən ki, hansı ki onlara tiklopik tikillər deyilir, yəni qalaçalar kifayət qədər arxeoloji tədqiqatlar aparılıbdır. Qalaça ərazisində yaşayan əhalini, otaq yerləri, emalatxanalar, kürək yeri və ən əsası da metal emalında istifadə olunan daş qəlib və eyni zamanda gil butələr tapılmışdır. Dıxdan çox qəbir abidəsi tədqiq olunub. Qatır yolu adlanan və Qalaçanın cənub ətəyində yerləşən qədim nekropolda 7-yə qədər qəbir abidəsi tədqiq olunub. Avadanlığından da görünür ki, hansı ki bu qəbirlər əhalinin sosial cəhətdən ən aşağı təbəqəsinə aiddir.
0: Abidələrlə xüsusilə zəngin olan Söyüdlü kəndində Tunç ilk dəmir dövrünə aid müdafiə məqsədlə tikilən dünya əhəmiyyətli qalaça bu gündə qorunur. Ümumiyyətlə, Gədəbəy ərazisində böyük və kiçik olmaqla 100-dən çox müdafiə və müşahidə xarakterli qalaça var.
2: Qalaçaların tikilməsi bu gündə mübahisə predmeti olan bir mövzudur. İstifadə edilən daşların bir neçə ton ağırlığı olmuşdur. Və maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, qalaçalar inşa olunduğu ərazilərdə həmin daşlara təsadüf edilmir. Bu, onu göstərir ki, bu daşlar hansısa kənar ərazilərdən gətirilmişdir. Onlar əsasən hündür, bir-birinə demək olar yaxın və nisbətən yaxın ərazilərdə inşa olunmuşdur. Əsasən düşmən hücumları zamanı məlumatın daha tez çatdırılması üçün, yəni bu qalaçalarda ocaqlardan, tonqaldan da istifadə edilmişdir.
3: Əsrlər boyu bu dağlar saysız hesabsız karvanların keçdiyi yolları, döyüşlərin gürültüsünü, sənətkar çəkicilərinin səsini və insanların gündəlik həyatını görmüşdü. Hər tikili bir dövrün düşüncəsini, hər daş isə ustanın ruhunu özündə yaşadır. Bu torpaq yalnız qədim dövrlərin deyil, 19-cu əsrin sənaye tarixinin də mühüm səhifələrindən biridir. Mis yataqları, metallurgiya ənənələri və sənaye tikililəri Gədəbəyi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində xüsusi mövqeyi yüksətmişdi. Rayonun ən möhtəşəm abidələrindən biri Koroğlu qalasıdır. Xalq arasında Cavanşir qalası adı ilə də tanınan bu qala dəniz səviyyəsindən 2000 metrə yaxın yüksəkliyidə yerləşərək ətraf ərazilərə hakim mövqeydə dayanır. O, təkcə müdafiə məqsədi daşımamış, həm də yaşayış məskəni olmuşdu. Uzaq məsafələrdən gili borular vasitəsilə suyun gətirilməsi, gizli su anbarlarının yaradılması, külək dəyirmanının mövcudluğu, qoşa təndirlər və

Böyük mağaralar qədim mühəndislik düşüncəsinin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Bu qala göstərir ki, qədim Azərbaycan insanı yalnız döyüşmə şəraitində yaşamağı və özünü təmin etməyi də bacarırdı.

0: Söyüdlü kəndində yerləşən Böyük Qalaça isə Azərbaycanın ən qədim müdafiə tikirlərindən biri hesab olunur. Nəhəng daşlardan hörülmüş bu möhtəşəm istehkam ilk dəmir dövrünün memarlıq irsini özündə yaşadır. Əsrlərin sınağından keçərək bugünümüzə qədər gəlib çatan bu abidə qədim tayfaların təhlükələrə qarşı necə təşkilatlanmasını və möhkəm müdafiə sistemləri qurmasını nümayiş etdirir.
1: Dünyaca məşhur olan Dağ Qalası. Qız Qalası bizə qədim mədəniyyətimizdən iz qalan ən böyük tarixi mədəniyyət abidələrindən biridir. Konkret surətdə cavab vermək mümkün deyil ki, o qalanın tikilməsində məqsəd nə olur? Bəzi yerlərdə yazırlar ki, o 9-cu əsrin abidəsidir, 10-cu əsrin abidəsidir. Amma son vaxt ədəbiyyatlarda belə bir ifadə olur. Deyirlər ki, Eldəgizlərin hakimiyyətdə olduğu vaxtda dikilib. Pişmiş kərpişdən dikilib. Xalq arasında ona Namərd Qala deyirlər. Namərd Qalada bir əfsaniyə istinad edir ki, o da gəlib qızını vermək istəməyən bir adam qızını orada gizlədibmiş. Qızı aparmaq istəyənlər atı tərsindən alınıb gəliblər ora. Nəmrud adında adamdır da, Nəmrud gələndə görüb ki, bəs qaladan atlar çıxıb gedir. Amma əslində qalanın ətəyindədir onlar. O atı izləməklə geriyə qayıdır, onlar da sərbəst şəkildə gedib qızı oğurlayır və qız qala, namərd qala deyək, mən səni deymişdim qoru. Bu əlbəttə xalq əfsanəsidir.
0: Söyüdlünün digər incisi olan Qız Qalası, həm memarlıq baxımından, həm də yerləşdiyi təbii mühitə görə xüsusi diqqət çəkir. Uca qayaların zirvəsində yerləşən bu tikili yaşıllıqlar, çaylar və şəlalələrlə əhatə olunaraq təbiətlə memarlığın vəhdətini yaradır. 5 dairəvi sütundan ibarət olan kompleks ilk baxışdan sirli görünür. Giriş hissələrinin görünməməsi, müxtəlif ölçülü sütunların vahid kompozisiya yaratması qədim memarların yüksək peşəkarlığından xəbər verir. Gədəbəyin saysız hesabsız mağaraları, qədim yaşayış yerləri, kilsələri və məbədləri isə bu diyarın min illiklər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olduğunu göstərir. Onların hər biri qədim insanların inancını, həyat tərzini və dünya görüşünü bu günümüzə qədər yaşadan qiymətli irs nümunələridir. Bütün bu abidələr birlikdə Azərbaycanın arxeologiyasında mühüm yer tutan Gədəbəy Xocalı mədəniyyətinin canlı təzahürüdür. Bu mədəniyyət Tunç dövründən erkən dəmir dövrünə qədər uzanan uzun bir tarixi mərhələni əhatə edir və qədim Azərbaycan ərazisində yüksək inkişaf etmiş cəmiyyətlərin mövcudluğunu sübut edən mühüm elmi əsaslardan biridir. Tarix yalnız yaşanmış hadisələr deyil, tarix qorunan yaddaşdır. Yaddaş qorunduqca millət yaşayır, millət yaşadıqca daşlar danışmağa davam edir.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

gözümün kederini bağıran, hem acı hakikaten.

Əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

sor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek göynəyirik biz. Gələn gedəni dinləyirik biz. O gündə, o anda heç olmayaydı. Heç nədən bir sözü biz dağ eylədik. Yalanı düz sözə dayaq eylədik. Qaranlıq rəngə boya belədik. O gündə

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir cəhətdən əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük, bu bizim mətbuatın bayramıdır, bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır, bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır, həm də dinləyicilərim. Dali mənə radio gətirib çıxardı, çalışdım, özümə dostlar qazandım, ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimisini doğma evimizə çevirdi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda Nurcan Sağlığa arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
0: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
2: Bad səbə, apar sən o gülüzə.
0: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
2: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Şuşada əsrlərə ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər

0: de ebes yere onun şerefine adlanmayayım. Bugünkü mevzumuzda Qarabağdakı bu ibadet mekanlarının temelini koyanları bir daha tanıyacağız. Bu dini abidelerin temeli Pənahəli xanın göstərişiyle koyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub. Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilir. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minareli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və 10-cu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başlı etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər ağaya həsr etdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Müzik Ey köfheri pakizeyi deryayı letafet, ver kâni hegayik, öfsaf-ü sifatin meni meddâhe ne hacet, âlem sene aşık, şekker lebine kuh-i kener dursa müqabil, şirini olur terh, ruhin göre haşa ana taruz-i kıyamet, ezrasını vamik, İzzet ki çekip yer üzüne perdeyi etles, biveçi değil bu, tutmuş sana ey mehrü mehi bürcü seavdet, gerdun-i süradik, lali lebine bağdayı gülgün dese herkes, vur boynunu derdem, kan eyleyenin qatline ehkam-ı şeriyet, yeksan-ı müvafiq. Fərq etmeye sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacibdir səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm sər itaət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvara yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə. Yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yıxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət, öz adına layiq.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən. Sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir.

Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olur. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı imperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollar axır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa, qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən, çox, gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur, hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

İstəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucağa kükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

0: Beynəlxalq Radio, Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının, nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçiriliblər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli sürüblər və cənab Prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə, dilimizdə gözəl danışmağa çağırıram. Dilimizi qorumaq, milli kimliyimizi qorumaqdır.

Cumartesi. Sana kurban olan canlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibətilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq hüquqları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə etirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Quşalı.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
2: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.
2: Şuşanın səsi Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan bugün Saatlı Məscidi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün öz tarixinə sığal çəkir.

Şuşanın Saatlı məhəlləsində ucalan Saatlı məscidi də bu tarixin şahididir. Məscid 1883-cü ildə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında Pənahəli xanın 1759-cu ildə inşa etdirdiyi məscid və mədrəsənin yerində tikilib. Vaxtı ilə bu mədrəsədə Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından olan Molla Pənah Vaqif dərs deyib və elm, maarif və milli düşüncənin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Şuşanın məhəllə məscidləri arasında Saatlı məscidini fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun minarəyə malik olmasıdır. Bu memarlıq elementi məscidə həm estetik, həm də tarixi baxımdan xüsusi dəyər qazandırır. Lakin işğal illərində bu müqəddəs məkan da vandalizmdən yan keçmədi. Erməni silahlı birləşmələrinin atdığı mərmilər nəticəsində minarənin eyvanı dağıdıldı. İnteriyerdəki nəfis bəzəklər və şəbəkə üslubunda hazırlanmış pəncərələr məhv edildi. Daş döşəmələr sökülərək aparıldı. Bununla kifayətlənməyən işğalçılar binanın memarlıq simasını dəyişdirməyə cəhd göstərərək, dam hissəsində tarixi görkəmə uyğun olmayan əlavələr elədilər.

Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra Saatlı məscidi də öz əsil simasına qayıtdı. 2021-2023-cü illərdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, İtaliya və Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə həyata keçirilən bərpa işləri zamanı məscid ilkin memarlıq üslubuna uyğun şəkildə yenidən bərpa olundu. Talan edilmiş minarələr yenidən ucaldıldı, divarlar möhkəmləndirildi və tarixi memarlıq elementləri böyük dəqiqliklə bərpa edildi. Bugün saatlı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayır. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın

0: Salam əziz dinləyicilər. Mikrofon önündə Aybəniz Məmmədəliyevadır. Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Xoşbanın atabana həsr olmuş növbəti verilişi təqdim edirik. O, saraylarda naz nemət içərisində böyüdü. Ustadlardan dərs aldı. Uca Allah ondan heç nə əsirgəməmişdi. Zahiri gözəlliyi, fitri istedad vermişdi öz sevimli bəndəsinə. Amma zamanənin sərt yerləri onu sınaqlara məruz qoydu. Ayrılıqlar, xəyanətlər yaşadı. Sinəsinə övlad dağı çəkildi. Natəvan bütün bunlara rəğmən tarixin yaxaqlığından, insanlığından qalmayan bir şəxsiyyət kimi həkk olundu.
1: Zəmanə saldı əcəb, möhnət-ül məlalə məni. O mahrudən uzaq, verdi qəm zəvalə məni. Tükəndi tabu təvan, ey xuda iləm yəzəli. Ya tez bu canımı al, ya yetir müsalə məni. Sənə nə qədr dedim, rəhm qıl mənə, getmə. Gəl indi gör ki, fərağın salıb nə halə məni. Nə yaxşı günlər idi kim, səninlə munis idim. Zəmanə indi edib, sinə daxlı lalə məni. Müsalə yetməyibən, zar-ı natəvan qaldım. Edib fələk yenə həsrət, o məhcəmalə məni.
0: İstəkli dinləyicilər, söhbəti Professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
2: Xoş gördük Əbəniz xanım, təşəkkür edirəm.

Sami Füzuli, Nəvaki kimi nəhəng şəxsiyyətlərdən yüksək poetik ənənəsindən tərbiyə alıb böyüyən Natəvan 19-cu yüzillikdə Azərbaycanda yazıb yaradan qadın şairələrin ən istedadlı nümayəndəsi olmuşdur. Əvvəlki verilişlərimizə də qeyd etmişik onun əsərləri haqqında bir sıra məlumatlar vermişik. Eyni zamanda da qeyd etmək istəyərdik ki, onun həm də şəxsi həyatı bir qədər keşməkeşli olmuşdur. Natəvan xan qızı olsa da onun şəxsi həyatı taleyindən o hər zaman narazı qalmışdır. Hələ uşaqlıqdan bir sıra məhrumiyyətlərin, uğursuzluqların acısını dadmalı olmuşdur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, xan qızı Xurşudbanının uşaqlığı xanlığın iflası ilə həm də eyni bir vaxta düşürdü. Ailədə hökm sürən məyusluq, pərişanlıq və əsəbilik heç şübhəsiz ki, ona təsir etməyə bilməzdi. Göz açıb sarayın cansıxıcı həyatını görən xan qızı ailədəki təhlikdən və quru ayinlərin icrasından artıq demək olar ki, həm də zinhara gəlmişdi. Natəvan öz hüquqsuzluğunu çox erkən dərk etmiş və ətrafda cərəyan edən hadisələrə də laqeyd baxa bilməmişdir. Atası Mehdiqulu xanın get-gedə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması istər-istəməz xan qızı Xurşudbanını da bədminləşdirmişdi.

0: Vous entendez la voix de Chouchat. La voix de Chouchat continue.
1: Xanlığın tamamilə ləğvi firavan həyat sürməyə adət etmiş ailənin müqəddəratı üçün də qorxu törətmişdi. Nataman 13 yaşındaykən Mehdiqulu xan ölmüş, ailə başsız qalmışdı. Belə bir vəziyyətdə fürsətdən istifadə edən şöhrətpərəst bəzi bəylər bu ailə ilə qohum olmaq xəyalına düşmüşdülər və fasiləsiz təklif və məsləhətləri ilə xoşbanını çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdular. Ancaq Şuşadakı şərait, vəziyyət elə idi ki, Xurşudbanu, Natavan həm də həmin dövrə nəzər salsaq, Çarizm Azərbaycanı demək olar ki, ələ keçirmişdi. Azərbaycan Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinin qurbanı olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, müəyyən qədər Şuşa şəhərində həyata keçirilən mədəniyyət tədbirləri və digər tədbirlər bütün bunlara təbii ki, maneçilik törədə bilmirdi. Amma belə bir şəraitdən ailələrinin qohumlaşdırılması cəhdinə mane olmağa çalışdı və nəticədə də Qafqaz canişini Varansovu göndərdi və iqtisadi təzyiq göstərdi. Həm də hədə qorxu gəldi ki, Natavanı Çarın etibar etdiyi bir başqa birisi ilə, yəni Dağıstanlı knyaz Xasay xan Usmiyevlə evləndirsinlər və bu evlilik də baş tutdu və bundan sonra demək olar ki, Natavanın xoşbaxt ailə qurmaq arzusu da bıçaq çıxdı. Qeyd etməliyik ki, Natavan eyni zamanda belə bir dövrdə həm də məcburiyyət qarşısında qalıb bir qədər Tiflisdə də məhz elə ailə həyatı qurandan sonra onun Tiflisdə yaşamasının əsas səbəbi məhz elə Xasay xan Usmiyevlə ailə həyatı qurması oldu. Və təbii ki, 1864-cü ildə Xasay xan ailəsini atıb getməsi, ondan sonra knyaz Loris Melikovla münaqişə nəticəsində sürgündə göndərilməsi, ondan sonra 1866-cı ildə orada özünü öldürməsi artıq xan qızı Xurşudbanın Natavana yenidən ailə qurmaq üçün bir əsas verdi. Amma həmin dövr elə bir zamanə idi ki, elə bir dövr idi ki, o qədər də bu məsələlər asan deyil idi. Yəni, həmin dövrdə həm də insanların siyasi şuuru, yəni həyata münasibəti o qədər də inkişaf etməmişdi. Və o baxımdan Natavan bir qədər asudə olmaq istədikdə anası Bədircahan bəyim də vəfat elədi. Ailənin evin, qayğısı, təsərrüfatın ağırlığı da elə xan qızının üzərinə düşmüş oldu. Bir tərəfdən ailə dağılmışdı, bir tərəfdən anasının Bədircahan bəyimin vəfat etməsi, xan qızının köməksiz, arxasız qalması onun demək olar ki, istəməyənlərin ona olan münasibətini bir qədər də mənfi qismdə

0: fəallaşdırmışdı. Qeyd etməliyik ki, onlar Natavanın hər bir attığı addıma da göz qoyurdular. Onun mədəni təşəbbüslərinə, xeyirxah tədbirlərinə də hətta bir qədər don giydirməyə çalışırdılar.
1: Qəddar iki yüzlü!
2: Bizim talimiz səbir, mətanət istəyir.
1: Ah, Mirzə!
2: Bəncə uzaq yol çətindir.
1: Ah, Mirzə, elə bil məni dəmir məngənə arasına qoyub sıxırlar. Biz bu məngənədən heç bir zaman xilas ola bilməyəcəyik.
2: Xilas ola biləcək, Banu bəyim. Tarix çox məngənələri, zəncirləri qırıq-qırıq eləyib.
1: Nə vaxt? Nə vaxt yetişəcək o tarix, Mirzə? Nə vaxt?
2: Azərbaycanın cəsur, mərd oğulları yaşayır. Tarix bir-iki nəslin ömründən ibarət deyil, Banu bəyim.
3: В эфире «Голос Шуши».
0: Buna baxmayaraq, Natavan belə bir şəraitdə digər bir addım atır. 1869-cu ildə Seyid Hüseyn Ağamirov adlı bir şuşalı ilə ailə qurur və nəticədə o ikinci bir ailə qurduqdan sonra şuşadakı fəaliyyətini bir qədər də genişləndirir və ömrünün baxmayaraq ki, sonuna qədər yenə də təqiblərlə, təhdidlərdən yaxı qurtara bilməsə də, amma Natavan artıq bundan sonraki dövrdə Şuşada olan mühiti və eyni zamanda ona olan münasibəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün o artıq digər bir addım atır ki, keçən dəfəki verilişimizdə dediyimiz kimi məclis üzv təşkilatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, ondan sonra orada onun gördüyü xeyriyyəçilik işləri və s. Eyni zamanda onun bir ziyalı bir xanım kimi, ictimai bir xanım kimi Vladikavkaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana səfərləri. Biz bir məsələni unutduq, istəyərdim bu barədə də qısaca olsa dinləyicilərin nəzərinə bir məlumat çatdıraq ki, onun 1858-ci ildə Xasay xan Usmiyevlə birlikdə Bakıda olduğu dövrdə Fransız yazıçısı Aleksandr Duma ilə rastlaşdığı haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Xasay xan Fransız dilində əsl parisli kimi danışması məhz Dumanı bir qədər təəccübləndirmiş, heyrətləndirmiş və onun sevincinə səbəb olmuş, aralarında dostluq münasibətləri yaratmışdı. Və onlar Abşeronda, Bakıda birgə gəzintiyə çıxmışlar. Bakı bağlarının birində onlar görüşmüşdülər. Natavanın eyni zamanda həmin dövrdə Bakıdan elə Şıx kəndinə daş yol çəkdirməsi haqqında ilk məlumatı da məhz biz Aleksandr Dumanın özünün yazdığı Qafqaza Səyahət adlı kitabından məlumat alırıq.
4: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşudbanu Natavan qarşılayır. Duma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Duma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natavan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şahmat Duma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natavana bağışlar.

0: Şuşa sıkma güzeldeba.
1: La yazarlı soğutu Şuşa müstemikra.
2: Eyni zamanda onun uzaq şəhərlərdə oxuyan tələbələr, yoxsul alim, şair və sənətkarlar Xurşud Banudan yardım alması haqqında da məlumatlar vardır. Və bu barədə Kaspi qəzetinin 1911-ci il 146 saylı nömrəsində Qarabağla birlikdə bütün Zaqafqaziyanın sənət sahibləri

0: onun himayesine sığınırdı adlı başlıklı bir məqalədə nəşr olunmuşdu.
1: Buyurun əyləşin, cənab seyitçi.
2: Banu bəyim, sizin tapşırığınız möcübüncə 5 nəfər Rusiya, 5 nəfər də Paris'e oxumağa getmək üçün istedadlı gənclər intiqab elədik.
1: Çox gözəl, özləriniz yox.
0: Həyatını dövrün tələbləri səviyyəsində qurmağa adət edən Natavanın vətənində yaratdığı yeniliklərin, zövq və həvəslə gördüyü işlərin sədası artıq xaricə də demək olar ki, yayılmışdı. Onun bəslədiyi Qarabağ cinsli köhlən atlar 1867-ci ildə Parisdə, Əl-Cəzayirdə, daha sonra isə 1869-cu ildə Moskvada dünya sərgisində birincilik qazanmış qızıl medala, fəxri fərmana layiq görülmüşdü. Tiflisdə təşkil edilən ölkə kənd təsərrüfatı sərgisində isə şairin əl işləri, becərdiyi buğda, arpa, dən sortları ən yaxşı eksponat kimi münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilmiş, çox yüksək qiymət almışdır. Natavanın eyni zamanda Qarabağı abadlaşdırması, Şuşanın mədəni görkəm alması, mədəni mühitini bir qədər də demək olar ki, daha da yaxşılaşdırması istiqamətində onun düşüncələrinin artması, eyni zamanda əhalini daha çox düşünməsi, keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişik, bir daha vurgulamaq istəyərdim ki, bunu Mir Məhsun Nəvvaf Qarabağı da öz əsərində yazır ki, 1872-ci ildə o çətinliklə də olsa, amma öz vəsaiti hesabına Şuşaya içməli su çəkdirdi və o 1873-cü ildə 100 min manat sərf edilən o su 7 kilometrlik məsafədən sıldırım qayaların çaparaq Şuşaya çəkdirilən su mənbəyində necə dadda idisə Şuşaya gələrkən də eyni dadda həmin suyun demək olar ki, tamı, dadı qalmaqdaydı. Və bu da şəhər əhalisi üçün böyük bir fədakarlıq idi. Vətənpərvərlik nümunəsi kimi qiymətləndirilirdi. Yüksək ideyalara, pak niyyətlərlə yaşayan bu qeyrətli xan qızı Xurşudbanu Natavan şəhər sakinlərinin 100 illik arzusunu həyata keçirdikdən sonra bulaq çəkdirməsi, eyni zamanda su anbarı çəkdirməsi, ondan sonra hətta buzxana çəkdirməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əsl mənada xan qızı Xurşudbanu Natavan vətəninin rifahı naminə canını, varını əsirgəməyən, xalq yolunda ürəyini məşəl edən əsl el anası olmuşdu.
3: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalır. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadır Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadır Mehraloğlu Qarabağ xanəndəlik məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələdi idi. O, səsinə hökm edənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngüllələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşaxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asudə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb ortaya qoyurdu.

Deyilənə görə, Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən, səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadurun səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq, hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Bahadır Mehralıoğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehralıoğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər Pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnəyi yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehralıoğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın ləyaqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Daşlarda

taş ve insan. Her insan yeryüzünde bir iz bırakmak isteyir. Kimisi bir sözle, kimisi bir eserle, kimisi ise bir evladla. Ama öyle izler var ki, onları yalnız taş koruyabilir. Bir ustanın çekicinin sesi, bir memarın hayali, bir yiğidin ayak izi, bir ananın duası, bir halkın ümidi. O insan zehmetinin izidir, medeniyetin taşıyıcısıdır, zamanın şahididir ve halkın yaddaşıdır. İnsan ve daşın birgə yaratdığı abidələr isə nəsillər arasında qurulan ən möhkəm körpüdür. Onlar keçmişi gələcək daşıyaraq bir millətin kimliyini və ruhunu yaşadır. Deyirlər, daşın gözü yoxdur, amma o hamıdan çox görür. Onun qulağı yoxdur, amma əsrlərin səsini eşidir. Onun dili yoxdur, amma tarix onun dili ilə danışır. Onun ürəyi yoxdur, amma minlərlə insanın ürəyində yaşayır. Tarixi yaşadan daşlar bizə xatırladır ki, insan fanidir, zaman axıcıdır, amma mənəvi irs qorunduqca bir xalqın keçmişi də yaşayır. Hər daş parçası keçmişdən gələcəyə uzanan səssiz bir körpü, hər qədim abidə isə nəsillərə ünvanlanmış bir məktubdur. O məktubu oxumaq üçün bəzən gözlə deyil, qəlblə baxmaq kifayətdir. Daşın üzərindəki hər çat zamanın imzasıdır. Elə torpaqlar var ki, onların hər qayası bir salnamə, hər zirvəsi bir əsir, hər abidəsi isə zamanın susmayan səsidir. Azərbaycanın qədim yurdlarından biri olan Gədəbəy də məhz belə müqəddəs

Kiçik Qafqazın sıldırım qayaları arasında qərar tutmuş bu qədim diyar min illər boyu saysız hesabsız mədəniyyətlərin nəfəsini öz qoynunda qoruyub saxlamışdı. Burada dağlar yalnız təbiətin yaratdığı ucalıqlar deyil, həm də xalqın yaddaşını qoruyan daş kitabxanalardır. Gədəbəyin hər addımı insanı keçmiş aparır. Burada qədim yaşayış məskənləri, kurqanlar, siklop tikilləri, qalalar, məbədlər, körpülər və müdafiə istehkamları zamanın sərt sınaqlarından keçərək bu günümüzə gəlib çatmışdı. Onlar yalnız memarlıq nümunələri deyil, qədim Azərbaycan torpaqlarında formalaşmış yüksək mədəniyyətin, dövlətçilik ənənələrinin və mühəndislik düşüncəsinin canlı şahidləridir.

0: zəngin mədəni irs nümunələri Gədəbəy Diyarşünaslıq Muzeyində bu gündə qorunur. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Gədəbəydə daş dövrünə, tunç və ilk dəmir dövrünə aid nümunələr tapılıb və bu gündə davam etdirilən arxeoloji qazıntılar zamanı uzun bir keçmişin sirləri ilə zəngin olan tapıntılar, Şoraz ağası, Mis Dağ mağarası bizi təəccübləndirə bilir.
1: Xocalı Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti əsasən təmsil olunur qəbir abidələri ilə və yaşayış yerlərindən ki, hansı ki onlara tiklopik tikillər deyilir, yəni qalaçalar kifayət qədər arxeoloji tədqiqatlar aparılıbdır. Qalaça ərazisində yaşayan əhalini, otaq yerləri, emalatxanalar, kürə yerləri,

0: Ümumi əhəmiyyətli qalaça bu gün də qorunur. Ümumiyyətlə, Gədəbə ərazisində 100-dən çox müdafiə və müşahidə xarakterli qalaça var.
1: Qalaçaların tikilməsi bu gün də mübahisə predmeti olur.

0: tez çatdırılması üçün, yəni bu qalaçalarda ocaqlardan, tonqaldan da istifadə edilmişdir.
1: Əsrlər boyu bu dağlar saysız hesabsız karvanların keçdiyi yolları, döyüşlərin gürültüsünü, sənətkar çəkizlərinin səsini və insanların gündəlik həyatını görmüşdü. Hər tikili bir dövrün düşüncəsini, hər daş isə ustanın ruhunu özündə yaşadır. Bu torpaq yalnız qədim dövrlərin deyil, 19-cu əsrin sənaye tarixinin də mühüm səhifələrindən biridir. Mis yataqları, metallurgiya ənənələri və sənaye tikilləri Gədəbəyi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində xüsusi mövqeyi yüksətmişdi. Rayonun ən möhtəşəm abidələrindən biri Koroğlu qalasıdır. Xalq arasında Cavanşir qalası adı ilə də tanınan bu qala dəniz səviyyəsindən 2000 metrə yaxın yüksəkliyidə yerləşərək ətraf ərazilərə hakim mövqeydə dayanır. O, təkcə müdafiə məqsədi daşımamış, həm də yaşayış məskəni olmuşdu. Uzaq məsafələrdən gili borular vasitəsilə suyun gətirilməsi, gizli su anbarlarının yaradılması, külək dəyirmanının mövcudluğu, qoşa təndirlər və böyük mağaralar qədim mühəndislik düşüncəsinin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Bu qala göstərir ki, qədim Azərbaycan insanı yalnız döyüşməyi deyil, çətin dağ şəraitində yaşamağı və özünü təmin etməyi də bacarırdı.

0: Söyüdlü kəndində yerləşən Böyük Qalaça isə Azərbaycanın ən qədim müdafiə tikililərindən biri hesab olunur. Nəhəng daşlardan hörülmüş bu möhtəşəm istehkam ilk dəmir dövrünün memarlıq irsini özündə yaşadır. Əsrlərin sınağından keçərək bugünümüzə qədər gəlib çatan bu abidə qədim tayfaların təhlükələrə qarşı necə təşkilatlanmasını və möhkəm müdafiə sistemləri qurmasını nümayiş etdirir.
1: Dünyaca məşhur olan Dağ Qalası. Qız Qalası bizə qədim mədəniyyətimizdən iz qalan ən böyük tarixi mədəniyyət abidələrindən biridir. Konkret surətdə cavab vermək mümkün deyil ki, o qalanın tikilməsində məqsəd nə olub. Bəzi yerlərdə yazırlar ki, o 9-cu əsrin abidəsidir, 10-cu əsrin abidəsidir. Amma son vaxtda ədəbiyyatlarda belə bir ifadə olur. Deyirlər ki, Eldəgizlərin hakimiyyətdə olduğu vaxtda dikilib. Pişmiş kərpişdən dikilib. Xalq arasında ona Namərd Qala deyirlər. Namərd Qalada bir əfsaniyə istinad edir ki, o da gəlib qızını vermək istəməyən bir adam qızını orada gizlədibmiş. Qızı aparmaq istəyənlər atı tərsindən alıb gəliblər ora. Nəmrud adında adamdır da. Nəmrud gələndə görüb ki, bəs qaladan atlar çıxıb gedir. Amma əslində qalanın ətəyindədir onlar. O atı izləməklə geriyə qayıdır. Onlar da sərbəst şəkildə gedib qızı oğurlayır və qız qala, namərd qala deyə çəkilir. Mən səni deymişdim, qoru. Bu əlbəttə xalq əfsanəsidir.
0: Söyüdlünün digər incisi olan Qız Qalası həm memarlıq baxımından, həm də yerləşdiyi təbii mühitə görə xüsusi diqqət çəkir. Uca qayaların zirvəsində yerləşən bu tikili yaşıllıqlar, çaylar və şəlalələrlə əhatə olunaraq təbiətlə memarlığın vəhdətini yaradır. 5 dairəvi sütundan ibarət olan kompleks ilk baxışdan sirli görünür. Giriş hissələrinin görünməməsi, müxtəlif ölçülü sütunların vahid kompozisiya yaratması qədim memarların yüksək peşəkarlığından xəbər verir. Gədəbəyin saysız hesabsız mağaraları, qədim yaşayış yerləri, kilsələri və məbədləri isə bu diyarın min illiklər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olduğunu göstərir. Onların hər biri qədim insanların inancını, həyat tərzini və dünya görüşünü bugünümüzə qədər yaşadan qiymətli irs nümunələridir. Bütün bu abidələr birlikdə Azərbaycanın arxeologiyasında mühüm yer tutan Gədəbəy Xocalı mədəniyyətinin canlı təzahürüdür. Bu mədəniyyət Tunç dövründən erkən dəmir dövrünə qədər uzanan uzun bir tarixi mərhələni əhatə edir və qədim Azərbaycan ərazisində yüksək inkişaf etmiş cəmiyyətlərin mövcudluğunu sübut edən mühüm elmi əsaslardan biridir. Tarix yalnız yaşanmış hadisələr deyil, tarix qorunan yaddaşdır. Yaddaş qorunduqca millət yaşayır, millət yaşadıqca daşlar danışmağa davam edir.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Sanatı çaparım ya, səni taparım ya, gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl yosma. Bana bana gəl, qaçma gözəl, bana bana gəl, qaçma gözəl, nərdə olsan. Sanatı çaparım ya, səni bularım ya, gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.

Dil her bir halkın milli kimliğiydi, karakteridir, medeniyetidir. Dil halkın özünü ifade vasıtasıdır. Her bir insanın da özünü ifade vasıtasıdır. Her bir insan öz danışığıyla, ifade vasıtalarıyla özünü tanıdır, öz karakterini piruza verir. Təsadüf edil ki, belə bir misal var. Her bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühim rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qurma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin, əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radio qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.